0: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, u dnevniku bilježimo. Evropska komisija ipak neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon što postane članica Unije, saznaje javni servis. Brisel će danas predstaviti mape puta za najnaprednije države kandidate. Danas novo poskupljenje goriva. Turski brod sa ukrajinskim žitom potonuo nakon napada dronom kod obale Rumunije. Fudbaleri Crne Gore remizirali bez golova sa Jermenijom u Ligi nacija. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 28 stepeni. Kao što smo kazali u najavi emisije, Evropska komisija neće predlagati uvođenje ograničenja na pravo veta Crnoj Gori nakon što postane članica Evropske unije, sazna javni servis nezvanično u Briselu. Vijest stiže uoči objavljivanja dokumenta koji se odnosi na evropske reforme prije proširenja. Prema našim saznanjima, otvorena pitanja s Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na zatvaranje svih poglavlja. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Ivan Mijanović.
1: Sve su to pozitivne poruke, uključujući i onu da bilateralni sporovi više neće opterećivati zemlje kandidate kada je u pitanju proces pristupanja Evropskoj uniji. Koji će sve to biti novi elementi koje će Evropska unija saopštiti, znaćemo kada i zvanično bude predstavljen taj dokument koji se odnosi na reforme Evropske unije kako bi mogla da prihvati nove zemlje kandidate. Taj dokument biće, kako se očekuje, predstavljen u popodnevnim satima kada će se novinarima obratiti i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Očekuje se i da će ovaj dokument najaviti takozvane mape puta za najnaprednije zemlje kandidata, među kojima je i Crna Gora, u kojima će biti tačno navedeni dalji koraci koje zemlja mora da sprovede kako bi se usaglasila sa svim tekovinama Evropske unije i što prije postala članica Evropske unije. Ta mapa puta biće predstavljena zajedno sa godišnjim izvještajem o napretku.
0: Pregled politika Unije i takozvane mape puta za najnaprednije kandidate najavila je nedavno i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom posjete Podgorici.
2: Crna Gora je naravno među njima. Te mape puta će prevesti put u članstvo u vrlo konkretne korake. Što je preostalo da se uradi, ko treba da uradi šta i do kada i koji napredak treba da uslijedi. Upravo zbog toga ćemo predstaviti naše takozvane preglede politika prije proširenja. Tu ćemo razmatrati naše institucije, naše politike i naš budžet. Da vidimo šta treba da se uradi da bismo bili spremni da primimo i prihvatimo nove države članice.
0: Poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić saopštio je da se pred državama članicama Evropske unije nalazi 7 pregovaračkih poglavlja za koja su, kako je naveo, ispunjena mjerila za zatvaranje. Na mreži X je napisao da će broj poglavlja koje bi Crna Gora mogla zatvoriti tokom oktobra zavisiti od saglasnosti svih članica. Saradnja Ustavnog i Vrhovnog suda s Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu veoma je dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je za našu televiziju Ivana Jelić, potpredsjednica Evropskog suda. Ističe da su pred tom institucijom trenutno 102 predstavke iz Crne Gore. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora CIK-a. Komisija će, nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Vijesti za svijeta. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti i Harkovu, gdje je poginulo 5 osoba. Kijev i Berlin potpisali su 15 sporazuma vrijednih 8,5 milijardi eura, koji se odnose na odbranu i energetiku, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula dva člana posade, a 11 ih je spaseno, saopštile su rumunske vlasti. Nije objavljeno ko je izvršio napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su prijetnje bile razlog za povlačenje američkih bombardera iz vazduhoplovne baze Fairford u Velikoj Britaniji. Američko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su svi bombarderi iz te baze vraćeni u SAD. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Državama bili besmisleni, ocijenivši da nema smisla pregovarati sa neprijateljem koji svakodnevno teroriše, uvodi sankcije, vrši pritisak i prijeti. Ponovo domaće aktuelnosti. Ozvaničen je početak pripremnih radova na obilaznici Budva, odnosno na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Premijer Milojko Spajić kazao je da se tim projektom ostvaruje bolja povezanost i smanjuju saobraćajne gužve. Obilaznica bi trebalo da bude završena za 4 godine, a sa skoro 240 miliona eura se finansira iz kapitalnog budžeta.
3: Ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz novo radno mjesto, unaprijeđen kvalitet života, te lakši dolazak daleko zadovoljnijih turista. Zato još jednom moramo naglasiti da svaka nova saobraćajnica nije samo asfalt, ona je direktan posticaj ekonomskoj aktivnosti.
0: Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, a euro dizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 košta euro i 81 po litru, a Eurosuper 95 euro i 77 centi. Nova cijena eurodizela je euro 96, a lož ulja euro i 98 centi. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, a prijemni ispiti biće održani 8. i 9. oktobra.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz. Družimo se u jutarnjem programu Radio Kotora. U našem gradu, prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 69%, a vazdušni pritisak 1024 milibara. Kao što ste i čuli u vijestima Radije Crne Gore, vrijeme danas pretežno sunčano. Iz gradskog vodovoda obavještavaju da je voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće, a iz CEDIS-a da zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 14 sati Ledenice, Kamenolom, Knežlaz, Knežlaz, Unjerina, Zvečava, Crkvice, Jelov do, Malov do i Dragalj, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora na programu su od 8.30 nakon vijesti Hit dana. Od 8.45 prelistavamo naslovne strane, pobjede vijesti i dana u našoj rubrici Ogledalo štampe. Od 9 sati možete čuti servisne informacije, od 9.15 Zrnca mudrosti. Informacije iz saobraćaja donosimo od 9.30, a male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad, donosimo niz aktuelnosti i kulturnih dešavanja koje su obilježile protekli period, a najavit ćemo i one koje slijede. Zatim od 11 sati kontakt program Grad i vi, pozivam vas da taj termin iskoristite za vaša pitanja, predloge i sugestije i da pozovete na naše brojeve telefona. Zatim od 12 sati vijesti Radija Crne Gore i naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora i u studiju Dragan Sklender, Mihajla Moškova. Moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, zvaničan je juče u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Briv Construction. Ugovor o projektovanju i izgradnji obilaznice Budve vrijedan je 237,47 miliona eura, potpisan 29. juna ove godine. Projekat se u cijelosti finansira sredstvima iz kapitalnog budžeta države. Među ključnim tačkama sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za sutra odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Odbornici će razmatrati i izvještaje o radu, raspodjeli dobiti i cjenovnicima usluga lokalnih preduzeća, među kojima su vodovodi, kanalizacija Kotor i komunalno Kotor. Dnevnom redu predviđene su i odluke o javnoj rasvjeti na više pod lokacija u opštini Kotor, stipendiranju studenata, radnom vremenu. Sjednica počinje sutra u 9 sati u Palati Bizanti uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Konkurs za drugi upisni rok za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore raspisan je danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta. Prijave se podnose sutra studentskim službama organizacijskih jedinica u okviru njihovog radnog vremena. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Obje vrste benzina od ponoći su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 košta euro 81, euro super 95, euro 77, a eurodizel košta euro 96 po litru. Navedene cijene važit će do 12. oktobra. Obavještavaju se građani da će se u okviru sportskog dana gimnazije Kotor sutra održati kros za učenike prvog i drugog razreda. Zbog održavanja krosa saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dionici od Instituta za biologiju mora do mjesne zajednice Dobrota u periodu od 10:30 do 12 sati. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, poručuju iz gimnazije Kotor. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore sutra organizuje polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u kojoj je živio Jeronim Bizanti u znak sjećanja na sve stradale u povijesnom Lepenskom boju koju je postavio HGD u Kotoru. Okupljanje članova je u 11:45 u katedrali Svetog Tripuna. Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore započinje realizaciju projekta Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija MATE, koji se realizuje u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u oblasti pametne specijalizacije Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore. Projekat MATE bit će realizovan do 31. decembra ove godine. Centralna aktivnost projekta predstavlja napredni edukativni program koji će kroz kombinaciju online aktivnosti, stručnih predavanja, praktičnih laboratorijskih vježbi, demonstracija i industrijskih prezentacija učesnicima približiti savremene tehnologije i rješavanja koja obiluju budućnosti pomorskog sektora. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedelje do petka 9. oktobra. Danas u podne planirano je igranje predstave Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade iz Kotora. Cilj predstave, po riječima reditelja Damjana Kecojevića, je da se postaknu djeca da pričaju priče. Predstava se oslanja na maštu, pokret, priču i zajedničko stvaranje. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici juče je Bokelj u Kotoru bio bolji od Internacionala 8-2. Strijelci su bili Kuč hat-trick, Četković, Talović, Radević, Maraš i Baba. Kotorani se spremaju za nastavak prvenstva, a već u četvrtak 8. oktobra na stadion pod Vrmcem dolazi Petrovac. Utakmica se igra od 18 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost na sjeveru tokom jutra, po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 14 sati Ledenice, Kamenolom, Knežlaz, Knežlaz, Unjerina, Zvečava, Crkvice, Jelov do, Malov do i Dragalj navode iz CEDIS-a. Zbog kvara na glavnoj distributivnoj mreži potrošači na potezu od HDL Laković do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode. Ekipe su upoznate sa kvarom i radi se na njegovom otklanjanju. Očekujemo da kvar bude saniran u najkraćem mogućem roku, saopštili su iz gradskog vodovoda. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Milica Krivokapić, kao i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do sutra u 7 sati ujutro doktorka Dragana Lekić. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se krimi drama Sveti Mojsije Crni, a od 20:30 thriller Verity. Ulaznice koštaju 3 eura. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore je do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložba slika akademskog slikara Mihajla Zvagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Kontrola uma je najuspješnija nad onima koji nemaju mozga. Ne zavijajte stvari u novine, one treba da ih otkriju. Kozja staza noge je izvela na put. Život u zatvoru počinje diobom ćelija. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Sa prijateljima ti je kao sa kočnicama, otkažu kada se najmanje nadaš. Penzioneri vide promjene samo u ogledalu. Prazan čovjek je pun sebe. Oni bez korijena su najžilaviji. Čovjek i kroz osmijeh pokazuje zube.

0: Informacije iz saobraćaja za utorak 6. oktobar. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. Zastoji i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlje Žabljak. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se odobrava obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog radova na rekonstrukciji puta. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15. odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u sekciji Pljevlja, putni pravac, Krakalice, Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i Smira Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu R1 Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez i želimo srećan put.
0: Danas su u Kotoru tri kruzera sa ukupno 7.393 putnika. Posebno se izdvaja Carnival Legend koji prvi put uplovljava u luku Kotor i na vezu ostaje do 18 časova. Mindship 4 je na Sidru 1, a Norwegian Pearl na Sidru 2. Oba isplovljavaju 17 časova za Krf. Prognoza za pomorce, sinoptička situacija u prizemlju polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar promjenjivog smjera 2 do 12 čvorova. U popodnevnim satima vjetar jugoistočni uz obalu istočni 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. Krajem prognostičkog perioda u jačanju more 1 do 2, tokom noći prema otvorenom mjestimično 3. Vidljivo 10 do 20 km, vedro ili pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 26 stepeni.

Kroz spoj muzike i vizualnih elemenata najmlađi su imali priliku ne samo da uživaju u koncertu, već i da upoznaju različite instrumente i otkriju na koji način kompozitor zvukom može da oslika karakter, pokret i glas životinja.

Dvije servisne informacije prije sporta. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 14 sati danas Ledenice, Kamenolom Knež Laz, Unijerina, Zvečava, Crkvice, Jelov do, Malov do i Dragalj, navode iz Cedisa. A zbog kvara na glavnoj distributivnoj mreži, potrošači na potezu od tunela do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih sati. Ekipe su upoznate sa kvarom i radi se na njegovom otklanjanju, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici juče je Bokelj u Kotoru bio bolji od Internacionala 8-2. Strijelci su bili Kučo 3 gola, Četković, Stalović, Radević, Maraš i Baba po 1. Kotorani se spremaju za nastavak prvenstva već u četvrtak 8. oktobra na stadion pod Vrmcem dolazi Petrovac. Utakmica se igra od 18 sati. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 26 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 6. oktobar. 1846. godine rođen je George Westinghouse, američki inženjer i pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive. 1927. godine prikazan je film Pjevač džeza, prvo ostvarenje u kojem se čuo glas glumca, bio je to početak ere zvučnog filma. 1937. godine rođen je slovenački košarkaš i

0: trener Ivo Daneu. 1981. na vojnoj paradi u Kairu ubijen predsjednik Egipta Anwar el Sadat. 1989. godine umrla američka finska glumica Bette Davis, za ulogu u filmu Opasna dobila je Oscara. 1996. godine u Podgorici je osnovana Matica muslimanska Crne Gore. 2007. godine umro je muzičar i klavijaturista Lazar Istovski, član grupa Smak i Bijelo dugme. 2012. godine na današnji dan umro je jedan od najpoznatijih jugoslovenskih slikara Mersad Berber.
1: Radio Kotor. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekcije muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: I'm not worried.
1: Servisne informacije.
2: Opština Kotor poziva zainteresovane registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine da se prijave za učešće na sajmu Najbolji iz Crne Gore 16. i 17. oktobra u Podgorici. Prijave se dostavljaju do 9. oktobra Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail adresu privreda@kotor.me. U okviru sportskog dana gimnazije Kotor sutra će biti održan kros za učenike prvog i drugog razreda. Saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dionici od Instituta za biologiju mora do mjesne zajednice u Dobroti od 10.30 do 12 sati. U kinu Boka u 18 sati krimi drama Sveti Mojsije Crni, a u 20 sati i 30 minuta thriller Verity. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do sutra u 7 sati ujutru doktorka Dragana Lekić.

Kontrola uma je najuspješnija nad onima koji nemaju mozga. Ne zavijajte stvari u novine, one treba da ih otkriju. Kozja staza noge je izvela na put. Život u zatvoru počinje diobom ćelija. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Sa prijateljima ti je kao sa kočnicama, otkažu kada se najmanje nadaš. Penzioneri vide promjene samo u ogledalu. Prazan čovjek je pun sebe. Oni bez korijena su najžilaviji. Čovjek i kroz osmijeh pokazuje zube.

Vijesti Radio Kotora. Među ključnim tačkama 7. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za sutra su odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Odbornici će razmatrati izvještaj o radu, raspodjeli dobiti i cjenovnicima usluga lokalnih preduzeća, među kojima su vodovodi, kanalizacija Kotor i komunalno Kotor. Dnevnim redom predviđene su i odluke o javnoj rasvjeti na više područja opštine, stipendiranju studenata, radnom vremenu. Sjednica počinje s jutra u 9 sati u Palati Bizanti uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, obilaznica Budve, prva faza, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju ozvaničen je juče u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu u dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Brief Construction. Konkurs za drugi upisni rok za upis na master studije Univerziteta Crne Gore raspisan je danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta. Prijave se podnose sutra studentskim službama organizacionih jedinica u okviru njihovog radnog vremena. Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore počinje realizaciju projekta Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija MATE, koji se organizuju u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore. Projekat će biti realizovan u periodu od 1. oktobra do 31. decembra ove godine. Obje vrste benzina od ponoći su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 košta 1,81 euro po litru, Eurosuper 95 1,77 eura, a eurodizel 1,96 eura po litru. Navedene cijene važit će do 12. oktobra. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore sutra organizuje polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u kojoj je živio Jeronim Bizanti u znak sjećanja na sve stradale u istorijskoj Lepanskoj bici. Okupljanje članova je u 11:45 u katedrali Svetog Tripuna. U Kotoru danas 3 kruzera sa ukupno 7393 putnika. Izložba Goran Petrović, priča kao oslonac svijeta, posvećena životu i stvaralaštvu jednom od najznačajnijih savremenih srpskih književnika, bit će otvorena 12. oktobra u 12 sati u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici juče je Bokelj u Kotoru bio bolji od Internacionala 8-2. Strijelci su bili Kučhe, Trik, Četković, Talović, Radević, Maraš i Baba. Kotorani se spremaju za nastavak prvenstva, a već u četvrtak 8. oktobra na stadion pod Vrmcem dolazi Petrovac. Utakmica se igra od 18 sati. Pretežno sunčano bit će sutra u Crnoj Gori uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 27.

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Mali oglasi Radio Kotora.
2: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp, Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

0: od visokog značaja.
1: U grupi sa Jadranom i Sabadeljom su još grčki Olimpijakos i njemački Hanover. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, odigraće posljednji meč u dresu Argentine. Prijateljski duel sa neatraktivnim rivalom Beninom ipak imaće poseban značaj, a duel na stadionu Monumental u Buenos Airesu počeće sat nakon ponoći.
2: Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 7. trofej na turniru Pekingu, ukupno 102. u karijeri. Đokoviću, koji je dobio prvi set 7-6 početkom drugog, finalni meč je predao Australijanac De Minor. Španac Carlos Alcaraz slavio je na turniru Tokiju pošto je u finalu savladao Lehičku iz Češke 2-0.
3: Na kraju o vremenu, sunčano je mjestimično uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar je slab, umjereni promjenjive. Temperatura u 14 sati, Podgorica 27 stepeni, Rože 25, Herceg Novi, Budva, Pljevlja, Berane i Gusinje 24, Nikšić 23, Ulcimbar, Cetinje i Šavnik 22, Andrijevica 21, Bilopolje, Plužine 20 i Žabljak 19 stepeni. Vrijeme s jutra.
2: Pretežno sunčano, uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jačano oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. U sjevernim predjelima i ujutarnjim satima po kotlinama kratkotrajno moguća magla. Vjetar slab do umjeren, južni, krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 15, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
3: Čuli ste novosti dana, emisiju je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Opština Kotor poziva zainteresovane registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine da se prijave za učešće na sajmu Najbolji iz Crne Gore 16. i 17. oktobra u Podgorici. Prijave se dostavljaju do 9. oktobra Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail adresu privreda@kotor.me. U okviru sportskog dana gimnazije Kotor sutra će biti održan kros za učenike prvog i drugog razreda. Saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dionici od Instituta za biologiju mora do mjesne zajednice u Dobroti od 10.30 do 12 sati. U kinu Boka u 18 sati krimi drama Sveti Mojsije Crni, a u 20 sati i 30 minuta thriller Verity. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do sutra u 7 sati ujutru doktorka Dragana Lekić.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Želimo vam dobar dan, počinje Kotorska hronika, u najavi za utorak 6. oktobar izdvajamo. Potrošači na potezu od tunela do osnovne škole u Radanovićima bez vode do popodnevnih časova. Sjutra u Palati Bizanti, 7. sjednica Skupštine opštine Kotor. U zalivu danas 3 kruzera, Carnival Legend prvi put uplovi u luku Kotor. Povodom programa obilježavanja dječje nedjelje u kulturnom centru odigrana predstava Graditi grad. Reprezentacija Crne Gore sinoć u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom u četvrtom kolu C grupe Lige nacija u fudbalu. U Kotoru je pretežno vedro uz slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 23 stepena. Kotorska hronika.
1: Zbog kvara na glavnoj distributivnoj mreži, potrošači na potezu od tunela do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih sati. Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara, saopštili su iz gradskog vodovoda.
0: Među ključnim tačkama 7. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za sjutra su odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Odbornici i odbornice će, kako je predviđeno, razmatrati izvještaje o radu

0: Radio Kotor FM.
1: Servisne informacije.
2: Opština Kotor poziva zainteresovane registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine da se prijave za učešće na sajmu Najbolji iz Crne Gore 16. i 17. oktobra u Podgorici. Prijave se dostavljaju do 9. oktobra Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail adresu privreda@kotor.me. U okviru sportskog dana gimnazije Kotor sutra će biti održan kros za učenike prvog i drugog razreda. Saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dionici od Instituta za biologiju mora do mjesne zajednice u Dobroti od 10.30 do 12 sati. U kinu Boka u 18 sati krimi drama Sveti Mojsije Crni, a u 20 sati i 30 minuta thriller Verity. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do sutra u 7 sati ujutru doktorka Dragana Lekić.

Poštovani slušaoci, pratite Katareo, emisiju iz kulture Radio Kotora. Moje ime je Biljana Marković. U današnjem izdanju vodimo vas na manifestaciju Dani Dobrotske torte, koja je minule sedmice održana u Slavijanskoj čitaonici. Budite sa nama narednih pola sata. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je 1. oktobra u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, foto objektiv. Veče je muzički obojila Klapa Encanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. U nastavku poslušajte kako je bilo na ovoj fešti koja je posvećena dobrotskoj deliciji. Vještina pripreme dobrotske torte inače je zvanično zaštićena zakonom i uvrštena na listu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore. Ova tradicionalna poslastica iz Boke Kotorske predstavlja prvu kulinarsku vještinu koja je dobila ovaj status u državi i čime je prepoznata njena izuzetna kulturno-istorijska i gastronomska vrijednost. Veče posvećeno dobrotskoj torti pjesmom o Boki otvorila je Klapa Encanto.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp, Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

Poštovani slušalci, toliko u popodnevnom programu Satala sa Gradskog radija. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Među ključnim tačkama 7. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za sutra su odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Odbornici će razmatrati i izvještaj o radu, raspodjeli dobiti i cjenovnicima usluga lokalnih preduzeća, među kojima su vodovodi kanalizacija Kotor i komunalno Kotor. Sjednica počinje sutra u 9 sati u Palati Bizan uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Početak pripremnih radova na izgradnje brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ozvaničen je juče u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Brive Construction. Obje vrste benzina od ponoći su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 košta 1,81 euro po litru, Euro Super 95 1,77 euro po litru, a Euro Diesel 1,96 euro po litru. Navedene cijene važit će do 12. oktobra. Konkurs za drugi upisni rok za upis na master studije Univerziteta Crne Gore raspisan je danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta. Prijave se podnose sutra studentskim službama organizacionih jedinica u okviru njihovog radnog vremena. Danas u Kotoru 3 kruzera sa ukupno 7.393 putnika. Posljednji isplovljava u 18 sati. Pretežno sunčano bit će sutra u Crnoj Gori uz povremeno malu do umjerenu uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati 5 minuta u repriznom terminu slušajte emisiju Domaćica, a od 19.30 reprizu emisije Radost. Reprizu magazina Grad možete slušati od 21.30, a naše centralne informativne emisije Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u muzičkoj i tonskoj režiji Kristijan Đuranović iz redakcije urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković. Lijep pozdrav, ugodan ostatak dana. Pratite i dalje program Radio Kotora.

0: dolazim kao poza kod štetnog random.
1: Od domaće muzike, ono što slušam i što preporučujem je producentski duo iz Podgorice Nowhere to Run i domaća Rabote 2, kompilacija od 30 domaćih repera. A od strane muzike najviše sam slušao album Freddie Gibbs i The Alchemist, Alfredo 2.

Kroz spoj muzike i vizualnih elemenata najmlađi su imali priliku ne samo da uživaju u koncertu, već i da upoznaju različite instrumente i otkriju na koji način kompozitor zvukom može da oslika karakter, pokret i glas životinja.

Želimo vam dobar dan, počinje Kotorska hronika, u najavi za utorak 6. oktobar izdvajamo. Potrošači na potezu od tunela do osnovne škole u Radanovićima bez vode do popodnevnih časova. Sjutra u Palati Bizanti, 7. sjednica Skupštine opštine Kotor. U zalivu danas 3 kruzera, Carnival Legend prvi put uplovio u luku Kotor. Povodom programa obilježavanja dječje nedjelje u kulturnom centru odigrana predstava Graditi grad. Reprezentacija Crne Gore sinoć u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom u 4. kolu C grupe Lige nacija u fudbalu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.